noć padnala, mesečina se spuštila, a ona Redžepovica legla na dušeci, gola, mlada. Kapka. Snaga. Da cuneš pa da se zaplačeš. Gleda. Čeka me.